0: Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska.
1: No to prawda, lubi jabłuszka! Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę! Babkę taką lubi, co ci kupuje, lubi czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja.

0: Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.
1: Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.

Just taking on your death routine. Sir. Joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeammin. Sosser. Ja joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeammin. Sosser. Pump set, pike, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei tarvii olla hyvä. Mä voin olla parempi. Pari maailman ennätystäkin on tullut tehty.

0: Joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta. Joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiakas. Yhden sekunnin nopeutta
1: tosser. Niezły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.
2: Oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään.
3: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil, häpytäiden poistaja.
4: Pubisil, häpytäit veks.
5: No to prawda, lubi jabłuszka. Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan.

0: widział? Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
1: O, ale ci dobrze.
2: Kiesisin äkäinen peitä huoltiksella, ei hätää, tilaa uudet korisarjat, meiltä, Ami Satu Koy, ajaa edestä ja takaa, lujaa laatua lasikuidusta.